0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 7 august. Berbec. O zi cu suiușuri și coborușuri pe toate planurile. La locul de muncă s-ar putea să întâmpini mici întârzieri, dar o veste bună din partea familiei îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Păstrează-ți calmul în discuțiile aprinse. Taur. Astrele îți aduc ghinion pe plan amoros în această zi, tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, iar o neînțelegere banală riscă să se transforme într-o ceartă gravă sau chiar într-o despărțire. Fii foarte atent la cuvintele folosite. Gemeni. O zi relativ neutră, fără evenimente majore, te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui ideile în ordine. Financiar stai destul de bine, însă nivelul de energie ar putea fi scăzut spre finalul zilei. Rac. Ziua vine la pachet cu de toate, succes pe plan financiar, dar mici neînțelegeri cu colegii de muncă. Este un moment bun să faci ordine în acte și să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli neplanificate. Leu. O zi absolut senzațională, absolut wow, universul conspiră în favoarea ta și îți deschide uși la care nici nu îndrăzneai să visezi. Primești o oportunitate uriașă în carieră, iar magnetismul tău atrage succes, bani, admirație din toate părțile. Fecioară. Dragostea îți joacă feste mare în această zi și te lovește ghinionul pe plan amoros. Aflarea unui secret sau o dezamăgire profundă din partea partenerului te va da complet peste cap. Va fi nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Balanță.

0: forum sau o ședință importantă îți poate aduce o oportunitate interesantă, dar va trebui să faci față și unor cheltuieli neprevăzute. Analizează bine toate variantele înainte de a semna vreun document sau de a da bani. Capricorn. Câștiguri neașteptate pe de-o parte, dar și mici certuri în casă pe de altă parte. Ziua este un amestec de vești bune și provocări logistice, așa că cel mai bine este să prioritizezi lucrurile cu adevărat urgente. Vărsător. O zi plină de dinamism, cu momentele bune în comunicare, dar și cu mici neînțelegeri în afaceri. Reușești să rezolvi o problemă mai veche, însă trebuie să ai grijă la sănătate și să te odihnești suficient. Pești. Creativă și plină de idei, această zi îți va aduce aprecieri la muncă, totuși atenție la starea de sănătate sau la nivelul de stres, pentru că riști să te epuizezi încercând să-i mulțumești pe toți cei din jur. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa, într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Uniunea Europeană a încasat încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate de activele rusești imobilizate și va direcționa întreaga sumă către sprijinirea Ucrainei. Fondurile provin din profiturile obținute în prima jumătate a anului 2026 din activele băncii centrale a Rusiei, blocate în baza sancțiunilor europene și reprezintă cea de-a cincea tranșă transferată în acest scop. Potrivit Comisiei Europene, suma de 1,4 miliarde de euro provine din profiturile extraordinare generate de dobânzile aferente activelor rusești imobilizate de depozitare central de titluri din Uniunea Europeană. De la introducerea sancțiunilor, aceste active au generat în total aproximativ 8 miliarde de euro sub formă de venituri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Ea a precizat că Uniunea Europeană pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro. Acești bani vor sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei. Executivul european explică faptul că activele băncii centrale a Rusiei rămân în continuare imobilizate în baza sancțiunilor adoptate după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. În schimb, dobânzile și veniturile generate de aceste active nu aparțin Federației Ruse, iar Consiliul Uniunii Europene a decis ca profiturile nete să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei. Primăria Chișinău a anunțat măsuri

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Cine nu poate
1: fi. E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acura RFM. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale până la 7,5% anual. Potrivit instituției, decizia a fost luată pe fondul evoluției ascendente a inflației și al necesității menținerii unei politici monetare restrictive. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Executiv al BNM în cadrul ședinței din 6 august. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 9,5% anual, iar rata aplicată operațiunilor repo la 7,75%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 5,5 anual. Nivelurile rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Banca Națională motivează decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, menționând că rata inflației este estimată să continue să crească până la sfârșitul anului. Potrivit prognozelor actualizate, inflația va reveni în intervalul țintă al BNM abia în trimestrul al treilea din 2027. BNM susține că majorarea ratei de bază va consolida măsurile de combatere a inflației și va contribui la ajustarea treptată a condițiilor monetare. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar media trimestrului al doilea a ajuns la 6,68%. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a serviciilor de transport pe frontul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru 2026 și 2027, BNM estimează o inflație medie anuală de 7,2% și respectiv 6,2%. Instituția avertizează că riscurile rămân ridicate, fiind influențate de evoluțiile regionale, prețurile la energie, condițiile meteorologice, ajustările tarifare și incertitudinile privind producția agricolă. În plină caniculă, ploile puternice au făcut ravagii în unele regiuni ale țării. Rafalele de vânt au doborât grenzi și arbori pe mai multe drumuri naționale, iar circulația rutieră a fost temporar blocată. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de intervenție au fost mobilizate pe drumul M5 la kilometrul 118, în apropierea localității Recea, dar și pe drumul R11, în zona satului Lâncăuți. Dumarii au intervenit și pe traseul R12 la kilometrul 43, în raionul Drochia, pentru a înlătura arborii și crengile căzute pe carosabil. În urma intervențiilor, toate sectoarele afectate au fost deblocate, iar traficul rutier se desfășoară în condiții normale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să reducă viteza și să adapteze modul de conducere la starea carosabilului și la condițiile meteorologice. Republica Moldova prinsă între arșiță și furtuni. Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru 7 august. În câteva raioane din nord și în centrul țării e valabil codul galben, iar sudul țării va fi cuprins de cod portocaliu. Potrivit hărții Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, în zonele vizate de codul galben, temperatura maximă a aerului va ajunge la +33 + +35 de grade Celsius. În regiunile aflate sub cod portocaliu, maximele vor atinge +36 + +37 grade Celsius. Raioanele din nord-vestul țării nu sunt incluse în avertizare. În timpul alertei de caniculă este recomandat să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și să renunțăm la efortul fizic intens în aer liber, mai ales în orele amiezii. Atunci când ieșim din casă, este indicat să purtăm pălării sau basmale și haine lejere, deschise la culoare, confecționate din materiale naturale. Este important să ne hidratăm constant în cantități mici și regulate și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Sunt recomandate apa și ceaiurile neîndulcite, dar și fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele și castraveții. În schimb, alcoolul, băuturile energizante și cele cu multă cofeină sau zahăr trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 4 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. Capitala rămâne astăzi sub cupola de foc a verii. Meteorologii mențin în vigoare avertizările de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru regiunile centrale și sudice ale țării. În Chișinău, cerul va fi predominant senin, iar aerul va deveni irrespirabil la amiază, când termometrele vor indica o maximă de 34-35 de grade Celsius la umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge un nivel critic de 7, așa că medicinii recomandă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Vântul suflă slab din sectorul de nord. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la valoarea de 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, viața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a patra ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș care știe să-și îmbrățișeze valorile, istoria și mai ales oamenii, indiferent unde s-ar afla aceștia. În anul în care sărbătorim cu mândrie 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei noastre, Primăria Municipiului Chișinău vine cu o inițiativă de suflet dedicată copiilor din diasporă care își petrec vacanța de vară în Republica Moldova. Este vorba despre ediția a doua a taberei de vară acasă la Chișinău, care se va desfășura în perioada 10-15 august 2026 la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul. Timp de 6 zile, copiii cu vârste între 7 și 12 ani vor descoperi simbolurile orașului, vor vizita clădirea istorică a primăriei, vor explora teatrele, Muzeul Regiei Transport Electric și vor participa la ateliere culinare și de creație alături de scriitori, actori și meșteri populari. Participarea este absolut gratuită, iar scopul acestui program educativ este de a-i conecta pe copii cu orașul natal, cu tradițiile noastre și cu limba română. Toate detaliile despre această frumoasă inițiativă le aflăm chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum alături de noi este invitatul special al acestei ediții, domnul Victor Pruteanu, viceprimar al municipiului Chișinău. Domnule Pruteanu, bine ați venit la Premier Urbană. Tabăra de vară acasă la Chișinău a ajuns la cea de-a doua ediție și se bucură de un interes deosebit. Povestiți-ne, vă rugăm, ce înseamnă acest proiect pentru capitală și care sunt cele mai importante momente pregătite pentru copiii din diasporă în acest an jubiliar.
3: Salutare, Daria, și un răcoros salut tuturor ascultătorilor Radio Acorel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău suntem extrem de bucuroși să lansăm această nouă ediție a taberei. Pentru noi, tabăra acasă la Chișinău nu este doar un program estival, ci o punte de legătură de suflet între copiii stabiliți peste hotare și rădăcinile lor. În acest an, când Chișinăul marchează 590 de ani de istorie, am pregătit la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD o agendă fascinantă. Fiecare zi are o tematică specială, de la descoperirea simbolurilor tradiționale, a portului popular alături de meșterul Olesia Ienache, vizitarea primăriei și până la o plimbare literară pe aleea clasicilor cu scriitoarea Ada Zaporoșan. De asemenea, copiii vor călători imaginar prin teatre alături de actorul Ronin Terente și vor urmări un spectacol la teatrul Guguță. Vor merge în vizită la Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău, vor călători cu troleibuzul turistic și vor încheia săptămâna cu un atelier culinar numit Rețeta Prieteniei alături de prezentatoarea TV Tatiana Stoianov. Ne dorim ca fiecare copil să plece peste hotare cu amintiri de neuitat și cu mândria de a spune, sunt acasă la Chișinău.
2: Vă mulțumim din suflet, domnule Pruteanu, pentru aceste proiecte culturale minunate și pentru atenția deosebită acordată promovării identității și patrimoniului nostru cultural.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda weekendului. Serile calde de vară continuă să transforme parcurile capitalei în adevărate centre de odihnă și divertisment pentru întreaga familie. Dacă doriți să vizionați un film bun sub cerul înstelat, proiectul Cinema în aer liber organizat de Primăria Municipiului Chișinău vă așteaptă în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 20:30 în următoarele locații. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, în sectorul Buiucani, parcul Pădure Butoiaș, în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Sâmbătă este seara de cinema în familie cu animații îndrăgite, iar duminică ne bucurăm de pelicule artistice de colecție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de mișcare și muzică, seriile de dans în aer liber vă dau întâlnire sâmbătă și duminică. În grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt vă bucurați de muzică de la ora 16, iar duminică de la ora 19, în parcul la izvor, ne adunăm pe ritmuri incendiare de muzică latino. Mai mult decât atât, va avea loc și un masterclass gratuit unde toți cei doritori vor putea învăța pașii de dans. O ocazie perfectă de a vă relaxa, de a învăța ceva nou și de a dansa sub cerul liber.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, bucurați-vă de frumusețea orașului nostru, susțineți inițiativele culturale, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe paginile de rețea. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale până la 7,5% anual. Potrivit instituției, decizia a fost luată pe fondul evoluției ascendente a inflației și al necesității menținerii unei politici monetare restrictive. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Executiv al BNM în cadrul ședinței din 6 august. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 9,5% anual, iar rata aplicată operațiunilor repo la 7,75%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 5,5 anual. Nivelurile rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Banca Națională motivează decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, menționând că rata inflației este estimată să continue să crească până la sfârșitul anului. Potrivit prognozelor actualizate, inflația va reveni în intervalul ținta BNM abia în trimestrul al treilea din 2027. BNM susține că majorarea ratei de bază va consolida măsurile de combatere a inflației și va contribui la ajustarea treptată a condițiilor monetare. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar media trimestrului al doilea a ajuns la 6,68%. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a serviciilor de transport pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru 2026 și 2027, BNM estimează o inflație medie anuală de 7,2% și respectiv 6,2%. Instituția avertizează că riscurile rămân ridicate, fiind influențate de evoluțiile regionale, prețurile la energie, condițiile meteorologice, ajustările tarifare și incertitudinile privind producția agricolă. În plină caniculă, ploile puternice au făcut ravagii în unele regiuni ale țării. Rafalele de vânt au dobărât crengi și arbori pe mai multe drumuri naționale, iar circulația rutieră a fost temporar blocată. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de intervenție au fost mobilizate pe drumul M5 la kilometrul 118, în apropierea localității Recea, dar și pe drumul R11, în zona satului Lâncăuți. Dumarii au intervenit și pe traseul R12 la kilometrul 43, în raionul Druchia, pentru a înlătura arborii și crengile căzute pe carosabil. În urma intervențiilor, toate sectoarele afectate au fost deblocate, iar traficul rutier se desfășoară în condiții normale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să reducă viteza și să adapteze modul de conducere la starea carosabilului și la condițiile meteorologice. Republica Moldova prinsă între arșiță și furtuni. Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru 7 august. În câteva raioane din nord și în centrul țării e valabil codul galben, iar sudul țării va fi cuprins de cod portocaliu. Potrivit hărții Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, în zonele vizate de codul galben, temperatura maximă aerului va ajunge la +33 + +35 °C. În regiunile aflate sub cod portocaliu, maximele vor atinge +36 + +37 °C. Raioanele din nord-vestul țării nu sunt incluse în avertizare. În timpul alertei de caniculă este recomandat să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și să renunțăm la efortul fizic intens în aer liber, mai ales în orele amiezii. Atunci când ieșim din casă, este indicat să purtăm pălării sau basmale și haine lejere, deschise la culoare, confecționate din materiale naturale. Este important să ne hidratăm constant în cantități mici și regulate și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Sunt recomandate apa și ceaiurile neîndulcite, dar și fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele și castraveții. În schimb, alcoolul, băuturile energizante și cele cu multă cofeină sau zahăr trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 4 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. Capitala rămâne astăzi sub cupola de foc a verii. Meteorologii mențin în vigoare avertizările de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru regiunile centrale și sudice ale țării. În Chișinău, cerul va fi predominant senin, iar aerul va deveni irrespirabil la amiază, când termometrele vor indica o maximă de 34-35 de grade Celsius la umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge un nivel critic de 7, așa că medicii ne recomandă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 8. Vântul suflă slab din sectorul de nord. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la valoarea de 22 de grade. Acestea au fost informațiile. Orei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Alimente.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același

0: pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Vremea caniculară se menține în toată țara. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit și pentru astăzi codurile galben și portocaliu de caniculă valabile pentru regiunile centrale și sudice ale țării, precum și în unele raioane din nord. În centrul țării și în unele raioane din nord, maximele vor oscila între +33 și +35 de grade Celsius. Pentru raioanele din sud a fost emis cod portocaliu de caniculă. Aici maximele termice vor atinge valori cuprinse între +36 și +37 de grade Celsius. Codurile galben și portocaliu de caniculă au fost instituite din 5 august. Pe duratul valului de căldură, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menține deschise punctele anticaniculă în 37 de localități, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Potrivit IGSU, într-o singură zi, peste 4700 de persoane au beneficiat de serviciile punctelor de reabilitare amenajate pentru protejarea populației. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, AliExpress sau Trendyol ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxare dintre coletele comandate din străinătate și produsele vândute de comercianții locali. Șeful executivului a precizat că noul mecanism va fi complet automatizat. Potrivit premierului, măsura urmărește să reducă diferențele de tratament fiscal dintre comerțul local și produsele comandate online în afara țării. El a argumentat că statul nu poate combate evaziunea fiscală și sprijini producătorii autohtoni dacă importurile prin colete continuă să beneficieze de condiții mai avantajoase. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice, după care va fi examinată de guvern și transmisă Parlamentului. Prin 100 kW de energie electrică consumați lunar vor rămâne scutiți de TVA, iar pentru primii 150 de metri cubi de gaze naturale se va păstra cota redusă de 8%. Consumul care depășește aceste plafoane va fi taxat cu TVA de 20%. Măsurile fac parte din reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan și ar urma să intre în vigoare de pe 1 aprilie anul viitor, după încheierea sezonului rece. Premierul a explicat că măsurile propuse urmăresc protejarea consumului de bază al populației și direcționarea facilităților fiscale către gospodăriile cu un consum moderat. Potrivit acestui, aproximativ 86% dintre gospodării se încadrează în sezonul rece sub pragul de 150 de metri cubi de gaze naturale pe lună și nu vor fi afectate de noua metodă de aplicare a TVA. Alte două persoane au rămas fără aproape 200.000 de lei după ce au căzut în plasa escrocilor. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar o altă victimă a anunțat abia acum o înșelătorie comisă în urmă cu aproape o lună. Victima este un bărbat de 42 de ani din raionul Anenii Noi, care a fost sunat de persoane ce s-au prezentat drept angajați ai unei bănci. Sub pretextul că l-ajută să închidă un credit, aceștia l-au convins să transmită prin intermediul unui curier 127.000 de lei. În același timp, oamenii legi spun că în ultimele 24 de ore au reușit să blocheze 83 de tentative de escrocherie. Escrocii folosesc în continuare aceleași metode. Se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai unor instituții financiare și sub diferite pretexte încearcă să convingă victimele să transfere bani, să ofere date confidențiale sau să predea numerar unor presupuși curieri. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului și nicio bancă nu va cere niciodată prin telefon să transmiteți bani, parole, date bancare sau să înmânați numerar unei persoane trimise la domiciliu. Meteo. Capitala rămâne astăzi sub cupola de foc a verii. Meteorologii mențin în vigoare avertizările de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru regiunile centrale și sudice ale țării. În Chișinău, cerul va fi predominant senin, iar aerul va deveni irrespirabil la amiază, când termometrele vor indica o maximă de 34-35 de grade Celsius la umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge un nivel critic de 7, așa că medicinii recomandă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 8. Vântul suflă slab din sectorul de nord. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la valoarea de 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a patra ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș care știe să-și îmbrățișeze valorile, istoria și mai ales oamenii, indiferent unde s-ar afla aceștia. În anul în care sărbătorim cu mândrie 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei noastre, Primăria Municipiului Chișinău vine cu o inițiativă de suflet dedicată copiilor din diasporă care își petrec vacanța de vară în Republica Moldova. Este vorba despre ediția a doua a taberei de vară acasă la Chișinău, care se va desfășura în perioada 10-15 august 2026 la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul. Timp de 6 zile, copiii cu vârste între 7 și 12 ani vor descoperi simbolurile orașului, vor vizita clădirea istorică a primăriei, vor explora teatrele, Muzeul Regiei Transport Electric și vor participa la ateliere culinare și de creație alături de scriitori, actori și meșteri populari. Participarea este absolut gratuită, iar scopul acestui program educativ este de a-i conecta pe copii cu orașul natal, cu tradițiile noastre și cu limba română. Toate detaliile despre această frumoasă inițiativă le aflăm chiar acum.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum alături de noi este invitatul special al acestei ediții, domnul Victor Pruteanu, viceprimar al municipiului Chișinău. Domnule Pruteanu, bine ați venit la Premier Urbană. Tabăra de vară acasă la Chișinău a ajuns la cea de-a doua ediție și se bucură de un interes deosebit. Povestiți-ne, vă rugăm, ce înseamnă acest proiect pentru capitală și care sunt cele mai importante momente pregătite pentru copiii din diasporă în acest an jubiliar.
4: Salutare, Daria, și un răcoros salut tuturor ascultătorilor Radio Acorel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău suntem extrem de bucuroși să lansăm această nouă ediție a taberei. Pentru noi, tabăra acasă la Chișinău nu este doar un program estival, ci o punte de legătură de suflet între copiii stabiliți peste hotare și rădăcinile lor. În acest an, când Chișinăul marchează 590 de ani de istorie, am pregătit la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD o agendă fascinantă. Fiecare zi are o tematică specială, de la descoperirea simbolurilor tradiționale, a portului popular alături de meșterul Olesia Ienache, vizitarea primăriei și până la o plimbare literară pe aleea clasicilor cu scriitoarea Ada Zaporojan. De asemenea, copiii vor călători imaginar prin teatre alături de actorul Ronin Terente și vor urmări un spectacol la teatrul Guguță. Vor merge în vizită la Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău, vor călători cu troleibuzul turistic și vor încheia săptămâna cu un atelier culinar numit Rețeta Prieteniei alături de prezentatoarea TV Tatiana Stoianov. Ne dorim ca fiecare copil să plece peste hotare cu amintiri de neuitat și cu mândria de a spune, sunt acasă la Chișinău.
3: Vă mulțumim din suflet, domnule Pruteanu, pentru aceste proiecte culturale minunate și pentru atenția deosebită acordată promovării identității și patrimoniului nostru cultural.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda weekendului. Serile calde de vară continuă să transforme parcurile capitalei în adevărate centre de odihnă și divertisment pentru întreaga familie. Dacă doriți să vizionați un film bun sub cerul înstelat, proiectul Cinema în aer liber organizat de Primăria Municipiului Chișinău vă așteaptă în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 20:30 în următoarele locații. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, în sectorul Buiucani, parcul Pădure Butoiaș, în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Sâmbătă este seara de cinema în familie cu animații îndrăgite, iar duminică ne bucurăm de pelicule artistice de colecție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de mișcare și muzică, seriile de dans în aer liber vă dau întâlnire sâmbătă și duminică. În grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt vă bucurați de muzică de la ora 16, iar duminică de la ora 19, în parcul la izvor, ne adunăm pe ritmuri incendiare de muzică latino. Mai mult decât atât, va avea loc și un masterclass gratuit unde toți cei doritori vor putea învăța pașii de dans. O ocazie perfectă de a vă relaxa, de a învăța ceva nou și de a dansa sub cerul liber.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, bucurați-vă de frumusețea orașului nostru, susțineți inițiativele culturale, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de armonie. Pe curând!
2: Chișinău, Premieră Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, în buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Și dacă nu e voie, le las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar nic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Cerca să trec prin toate, însă ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Vremea caniculară se menține în toată țara. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit și pentru astăzi codurile galben și portocaliu de caniculă valabile pentru regiunile centrale și sudice ale țării, precum și în unele raioane din nord. În centrul țării și în unele raioane din nord, maximele vor oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. Pentru raioanele din sud a fost emis cod portocaliu de caniculă. Aici maximele termice vor atinge valori cuprinse între plus 36 și plus 37 de grade Celsius. Codurile galben și portocaliu de caniculă au fost instituite din 5 august. Pe duratul valului de căldură, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menține deschise punctele anticaniculă în 37 de localități, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Potrivit IGSU, într-o singură zi, peste 4700 de persoane au beneficiat de serviciile punctelor de reabilitare amenajate pentru protejarea populației. Coletele comandate de pe platforme internaționale precum Temu, AliExpress sau Trendyol ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxare dintre coletele comandate din străinătate și produsele vândute de comercianții locali. Șeful executivului a precizat că noul mecanism va fi complet automatizat. Potrivit premierului, măsura urmărește să reducă diferențele de tratament fiscal dintre comerțul local și produsele comandate online în afara țării. El a argumentat că statul nu poate combate evaziunea fiscală și sprijini producătorii autohtoni dacă importurile prin colete continuă să beneficieze de condiții mai avantajoase. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice, după care va fi examinată de guvern și transmisă Parlamentului. Prin 100 kW de energie electrică consumați lunar vor rămâne scutiți de TVA, iar pentru primii 150 de metri cubi de gaze naturale se va păstra cota redusă de 8%. Consumul care depășește aceste plafoane va fi taxat cu TVA de 20%. Măsurile fac parte din reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan și ar urma să intre în vigoare de pe 1 aprilie anul viitor, după încheierea sezonului rece. Premierul a explicat că măsurile propuse urmăresc protejarea consumului de bază al populației și direcționarea facilităților fiscale către gospodăriile cu un consum moderat. Potrivit acestui, aproximativ 86% dintre gospodării se încadrează în sezonul rece sub pragul de 150 de metri cubi de gaze naturale pe lună și nu vor fi afectate de noua metodă de aplicare a TVA. Alte două persoane au rămas fără aproape 200.000 de lei după ce au căzut în plasa escrocilor. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar o altă victimă anunțată abia acum o înșelătorie comisă în urmă cu aproape o lună. Victima este un bărbat de 42 de ani din raionul Anii Noi, care a fost sunat de persoane ce s-au prezentat drept angajați ai unei bănci. Sub pretextul că îl ajută să închidă un credit, aceștia l-au convins să transmită prin intermediul unui curier 127.000 de lei. În același timp, oamenii legi spun că în ultimele 24 de ore au reușit să blocheze 83 de tentative de escrocherie. Escrocii folosesc în continuare aceleași metode. Se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai unor instituții financiare și sub diferite pretexte încearcă să convingă victimele să transfere bani, să ofere date confidențiale sau să predea numerar unor presupuși curieri. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului și nicio bancă nu va cere niciodată prin telefon să transmiteți bani, parole, date bancare sau să înmânați numerar unei persoane trimise la domiciliu. Meteo. Capitala rămâne astăzi sub cupola de foc a verii. Meteorologii mențin în vigoare avertizările de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru regiunile centrale și sudice ale țării. În Chișinău, cerul va fi predominant senin, iar aerul va deveni irrespirabil la amiază, când termometrele vor indica o maximă de 34-35 de grade Celsius la umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge un nivel critic de 7, așa că medicinii recomandă să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 8. Vântul suflă slab din sectorul de nord. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la valoarea de 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: E vara!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cucioanu și îți prezint știrile acure la FM. Angajații ar putea plăti mai puțin impozit pe venit din 2027. Guvernul propune majorarea cu 35% a plafonului scutirii personale, de la 29.700 la 40.000 de lei anual, în cadrul reformei politicii fiscale. Potrivit premierului Vasile Tofan, măsura are ca scop să lase mai puțin bani în buzunarul celor care muncesc legal și să încurajeze angajările oficiale. Potrivit lui Vasile Tofan, primii 40.000 de lei din venitul anual nu vor mai fi impozitați, ceea ce înseamnă o creștere cu 10.300 de lei a sumei scutite de impozit. Premierul a explicat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de politici prin care guvernul își propune să încurajeze munca declarată și să reducă economia informală. Potrivit acestuia, autoritățile vor să atragă în câmpul muncii aproximativ 100.000 de persoane până în 2029, inclusiv femei, tineri, persoane în etate, persoane cu disabilități și cetățeni reveniți din diaspora. Acest lucru ar însemna o creștere a ratei de ocupare de la 57% la 62%. În opinia sa, o fiscalitate mai echitabilă poate face munca legală mai atractivă decât plata în plic. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice înainte de a fi aprobată de guvern și transmisă Parlamentului. Moldova și Bulgaria vor coopera pentru valorificarea coridorului vertical de gaze și extinderea proiectelor energetice comune. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre prim-ministrul Vasile Tofan și omologul său bulgar. Potrivit unui comunicat emis de guvern, cei doi premieri au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul securității energetice. În acest context a fost evidențiată importanța coridorului vertical de gaze, proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a mulțumit Bulgarie pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Premierul moldovean a subliniat și rolul comunității bulgare din Republica Moldova în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, reafirmând angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a acesteia. Cei doi șefi de guvern au mai discutat despre extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, convenind asupra necesității dezvoltării unor noi proiecte comune între Republica Moldova și Bulgaria. Europa fierbe sub un val de căldură extremă. În Italia, 27 de orașe mari, de la Trieste în nord până la Palermo, din sudul țării, au intrat sub alertă roșie de caniculă după ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Oamenii caută soluții pentru a se proteja de arșiță, de la înghețată devenită nelipsită zilele toride, până la metode improvizate pentru a păstra răcoare în case. Între timp, seceta pune presiune pe agricultură, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade ar putea deveni tot mai frecvent. Pentru prima dată în acest an, toate cele 27 de orașe italiene monitorizate de Sistemul Național de Supraveghere a caniculei au fost plasate sub cod roșu de căldură extremă. În ultimele zile, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar autoritățile le recomandă oamenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să stea cât mai mult în spații răcoroase și să consume cel puțin un litru și jumătate de apă pe zi. Medicii recomandă evitarea băuturilor alcoolice, a cafelei, a meselor copioase și a sucurilor carbogazoase. Pentru mulți italieni și turiști, unul dintre cele mai populare remedii împotriva arșiței rămâne înghețata în această perioadă. Unii spun că ajung să mănânce chiar și 2-3 porții pe zi. Specialiștii spun că valurile de căldură tot mai intense sunt legate de schimbările climatice provocate de activitatea umană. Episodul actual de caniculă ar putea continua cel puțin încă o săptămână. Europa se încălzește de aproximativ 2 ori mai repede decât media globală. Căldura extremă a fost asociată cu mai multe decese în ultimele zile. Printre victime se numără un muncitor agricol de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani din Lombardia, ambii afectați în timp ce lucrau în condiții de temperaturi ridicate. Un agent de pază din Bologna ar fi murit de asemenea după ce a suferit o afecțiune provocată de căldură în propria mașină. Seceta agravează situația în nordul Italiei. În Valea Râului Po, peste 100 de localități din Piemont și Lombardia, se confruntă cu probleme de aprovizionare cu apă, iar unele comunități sunt alimentate cu ajutorul cisternelor. Meteo. Anunțăm prognoza de weekend, 8-9 august pentru capitală. Sâmbătă scăpăm parțial de canicula extremă, dar atmosfera devine instabilă. Maxima zilei va atinge 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, norii se adună și cresc șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord. Peste noapte, cerul devine parțial noros, cu o minimă de 19 grade Celsius, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 9 august, vremea se îndreaptă complet și devine ideală pentru plimbări. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va fi extrem de plăcută, situându-se în jurul valorii de 28 de grade. Noaptea va duce un aer curat și răcoros, cu termometrele coborând până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafam.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 august. Berbec. O zi cu suiușuri și coborușuri pe toate planurile. La locul de muncă s-ar putea să întâmpini mici întârzieri, dar o veste bună din partea familiei îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Păstrează-ți calmul în discuțiile aprinse. Taur. Astrele îți aduc ghinion pe plan amoros în această zi. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, iar o neînțelegere banală riscă să se transforme într-o ceartă gravă sau chiar într-o despărțire. Fii foarte atent la cuvintele folosite. Gemeni. O zi relativ neutră, fără evenimente majore, te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui ideile în ordine. Financiar stai destul de bine, însă nivelul de energie ar putea fi scăzut spre finalul zilei. Rac. Ziua vine la pachet cu de toate, succes pe plan financiar, dar mici neînțelegeri cu colegii de muncă. Este un moment bun să faci ordine în acte și să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli neplanificate. Leu. O zi absolut senzațională, absolut wow, universul conspiră în favoarea ta și îți deschide uși la care nici nu îndrăzneai să visezi. Primești o oportunitate uriașă în carieră, iar magnetismul tău atrage succes, bani, admirație din toate părțile. Fecioară. Dragostea îți joacă feste mare în această zi și te lovește ghinionul pe plan amoros. Aflarea unui secret sau o dezamăgire profundă din partea partenerului te va da complet peste cap. Va fi nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt excelente și te bucuri de susținere, însă pe plan profesional lucrurile scârție puțin, nu te supra-solicita și încearcă să găsești un echilibru între muncă și momentele de relaxare de care ai mare nevoie. Scorpion. În această zi lucrurile merg așa și așa. Ai parte de o mică reușită în carieră, dar starea de spirit îți este umplită de oboseală acumulată. Ia-ți un moment de pauză și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Săgetător. Un drum sau o ședință importantă îți poate aduce o oportunitate interesantă, dar va trebui să faci față și unor cheltuieli neprevăzute. Analizează bine toate variantele înainte de a semna vreun document sau de a da bani. Capricorn. Câștiguri neașteptate pe de-o parte, dar și mici certuri în casă pe de altă parte. Ziua este un amestec de vești bune și provocări logistice, așa că cel mai bine este să prioritizezi lucrurile cu adevărat urgente. Vărsător. O zi plină de dinamism, cu momentele bune în comunicare, dar și cu mici neînțelegeri în afaceri. Reușești să rezolvi o problemă mai veche, însă trebuie să ai grijă la sănătate și să te odihnești suficient. Pești. Creativă și plină de idei, această zi îți va aduce aprecieri la muncă, totuși atenție la starea de sănătate sau la nivelul de stres, pentru că riști să te epuizezi încercând să-i mulțumești pe toți cei din jur. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Plină de soare.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a patra ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș care știe să-și îmbrățișeze valorile, istoria și mai ales oamenii, indiferent unde s-ar afla aceștia. În anul în care sărbătorim cu mândrie 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei noastre, Primăria Municipiului Chișinău vine cu o inițiativă de suflet dedicată copiilor din diasporă care își petrec vacanța de vară în Republica Moldova. Este vorba despre ediția a doua a taberei de vară acasă la Chișinău, care se va desfășura în perioada 10-15 august 2026 la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul. Timp de 6 zile, copiii cu vârste între 7 și 12 ani vor descoperi simbolurile orașului, vor vizita clădirea istorică a primăriei, vor explora teatrele, Muzeul Regiei Transport Electric și vor participa la ateliere culinare și de creație alături de scriitori, actori și meșteri populari. Participarea este absolut gratuită, iar scopul acestui program educativ este de a-i conecta pe copii cu orașul natal, cu tradițiile noastre și cu limba română. Toate detaliile despre această frumoasă inițiativă le aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul special al acestei ediții, domnul Victor Pruteanu, viceprimar al municipiului Chișinău. Domnule Pruteanu, bine ați venit la Premieră Urbană. Tabăra de vară acasă la Chișinău a ajuns la cea de-a doua ediție și se bucură de un interes deosebit. Povestiți-ne, vă rugăm, ce înseamnă acest proiect pentru capitală și care sunt cele mai importante momente pregătite pentru copiii din diasporă în acest an jubiliar.
5: Salutare, Daria, și un răcoros salut tuturor ascultătorilor Radio Acorel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău suntem extrem de bucuroși să lansăm această nouă ediție a taberei. Pentru noi, tabăra acasă la Chișinău nu este doar un program estival, ci o punte de legătură de suflet între copiii stabiliți peste hotare și rădăcinile lor. În acest an, când Chișinăul marchează 590 de ani de istorie, am pregătit la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD o agendă fascinantă. Fiecare zi are o tematică specială, de la descoperirea simbolurilor tradiționale, a portului popular alături de meșterul Olesia Ienache, vizitarea primăriei și până la o plimbare literară pe aleea clasicilor cu scriitoarea Ada Zaporojan. De asemenea, copiii vor călători imaginar prin teatre alături de actorul Ronin Terente și vor urmări un spectacol la teatrul Guguță. Vor merge în vizită la Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău, vor călători cu troleibuzul turistic și vor încheia săptămâna cu un atelier culinar numit Rețeta Prieteniei alături de prezentatoarea TV Tatiana Stoianov. Ne dorim ca fiecare copil să plece peste hotare cu amintiri de neuitat și cu mândria de a spune: sunt acasă la Chișinău.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Pruteanu, pentru aceste proiecte culturale minunate și pentru atenția deosebită acordată promovării identității și patrimoniului nostru cultural.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda weekendului. Serile calde de vară continuă să transforme parcurile capitalei în adevărate centre de odihnă și divertisment pentru întreaga familie. Dacă doriți să vizionați un film bun sub cerul înstelat, proiectul Cinema în aer liber organizat de Primăria Municipiului Chișinău vă așteaptă în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 20:30 în următoarele locații: în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, în sectorul Buiucani, parcul Pădure Butoiaș, în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Sâmbătă este seara de cinema în familie cu animații îndrăgite, iar duminică ne bucurăm de pelicule artistice de colecție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de mișcare și muzică, seriile de dans în aer liber vă dau întâlnire sâmbătă și duminică. În grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt vă bucurați de muzică de la ora 16, iar duminică de la ora 19, în parcul la izvor, ne adunăm pe ritmuri incendiare de muzică latino. Mai mult decât atât, va avea loc și un masterclass gratuit unde toți cei doritori vor putea învăța pașii de dans. O ocazie perfectă de a vă relaxa, de a învăța ceva nou și de a dansa sub cerul liber.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, bucurați-vă de frumusețea orașului nostru, susțineți inițiativele culturale, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de armonie. Pe curând!
3: Chișinău, Premieră Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 august. Berbec. O zi cu suiușuri și coborâșuri pe toate planurile. La locul de muncă s-ar putea să întâmpini mici întârzieri, dar o veste bună din partea familiei îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Păstrează-ți calmul în discuțiile aprinse. Taur. Astrele îți aduc ghinion pe plan amoros în această zi. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, iar o neînțelegere banală riscă să se transforme într-o ceartă gravă sau chiar într-o despărțire. Fii foarte atent la cuvintele folosite. Gemeni. O zi relativ neutră, fără evenimente majore, te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui ideile în ordine. Financiar stai destul de bine, însă nivelul de energie ar putea fi scăzut spre finalul zilei. Rac. Ziua vine la pachet cu de toate, succes pe plan financiar, dar mici neînțelegeri cu colegii de muncă. Este un moment bun să faci ordine în acte și să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli neplanificate. Leu. O zi absolut senzațională, absolut wow, universul conspiră în favoarea ta și îți deschide uși la care nici nu îndrăzneai să visezi. Primești o oportunitate uriașă în carieră, iar magnetismul tău atrage succes, bani, admirație din toate părțile. Fecioară. Dragostea îți joacă feste mare în această zi și te lovește ghinionul pe plan amoros. Aflarea unui secret sau o dezamăgire profundă din partea partenerului te va da complet peste cap. Va fi nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt excelente și te bucuri de susținere, însă pe plan profesional lucrurile scârție puțin, nu te supra-solicita și încearcă să găsești un echilibru între muncă și momentele de relaxare de care ai mare nevoie. Scorpion. În această zi lucrurile merg așa și așa. Ai parte de o mică reușită în carieră, dar starea de spirit îți este umbrită de oboseală acumulată. Ia-ți un moment de pauză și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Săgetător. Un drum sau o ședință importantă îți poate aduce o oportunitate interesantă, dar va trebui să faci față și unor cheltuieli neprevăzute. Analizează bine toate variantele înainte de a semna vreun document sau de a da bani. Capricorn. Câștiguri neașteptate pe de o parte, dar și mici certuri în casă pe de altă parte. Ziua este un amestec de vești bune și provocări logistice, așa că cel mai bine este să prioritizezi lucrurile cu adevărat urgente. Vărsător. O zi plină de dinamism, cu momentele bune în comunicare, dar și cu mici neînțelegeri în afaceri. Reușești să rezolvi o problemă mai veche, însă trebuie să ai grijă la sănătate și să te odihnești suficient. Pești. Creativă și plină de idei, această zi îți va aduce aprecieri la muncă, totuși atenție la starea de sănătate sau la nivelul de stres, pentru că riști să te epuizezi încercând să-i mulțumești pe toți cei din jur. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acure la FM. Angajații ar putea plăti mai puțin impozit pe venit din 2027. Guvernul propune majorarea cu 35% a plafonului scutirii personale, de la 29.700 la 40.000 de lei anual, în cadrul reformei politicii fiscale. Potrivit premierului Vasile Tofan, măsura are ca scop să lase mai puțin bani în buzunarul celor care muncesc legal și să încurajeze angajările oficiale. Potrivit lui Vasile Tofan, primii 40.000 de lei din venitul anual nu vor mai fi impozitați, ceea ce înseamnă o creștere cu 10.300 de lei a sumei scutite de impozit. Premierul a explicat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de politici prin care guvernul își propune să încurajeze munca declarată și să reducă economia informală. Potrivit acestuia, autoritățile vor să atragă în câmpul muncii aproximativ 100.000 de persoane până în 2029, inclusiv femei, tineri, persoane în etate, persoane cu disabilități și cetățeni reveniți din diaspora. Acest lucru ar însemna o creștere a ratei de ocupare de la 57% la 62%. În opinia sa, o fiscalitate mai echitabilă poate face munca legală mai atractivă decât plata în plic. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice înainte de a fi aprobată de guvern și transmisă Parlamentului. Moldova și Bulgaria vor coopera pentru valorificarea coridorului vertical de gaze și extinderea proiectelor energetice comune. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre prim-ministru Vasile Tofan și omologul său bulgar. Potrivit unui comunicat emis de guvern, cei doi premieri au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul securității energetice. În acest context a fost evidențiată importanța coridorului vertical de gaze, proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Premierul moldovean a subliniat și rolul comunității bulgare din Republica Moldova în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, reafirmând angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a acesteia. Cei doi șefi de guvern au mai discutat despre extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, convenind asupra necesității dezvoltării unor noi proiecte comune între Republica Moldova și Bulgaria. Europa fierbe sub un val de căldură extremă. În Italia, 27 de orașe mari, de la Trieste în nord până la Palermo din sudul țării, au intrat sub alertă roșie de caniculă după ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Oamenii caută soluții pentru a se proteja de arșiță, de la înghețată devenită nelipsită zilele toride, până la metode improvizate pentru a păstra răcoare în case. Între timp, seceta pune presiune pe agricultură, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade ar putea deveni tot mai frecvent. Pentru prima dată în acest an, toate cele 27 de orașe italiene monitorizate de Sistemul Național de Supraveghere a caniculei au fost plasate sub cod roșu de căldură extremă. În ultimele zile, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar autoritățile le recomandă oamenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să stea cât mai mult în spații răcoroase și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi. Medicii recomandă evitarea băuturilor alcoolice, a cafelei, a meselor copioase și a sucurilor carbogazoase. Pentru mulți italieni și turiști, unul dintre cele mai populare remedii împotriva arșiței rămâne înghețata în această perioadă. Unii spun că ajung să mănânce chiar și 2-3 porții pe zi. Specialiștii spun că valurile de căldură tot mai intense sunt legate de schimbările climatice provocate de activitatea umană. Episodul actual de caniculă ar putea continua cel puțin încă o săptămână. Europa se încălzește de aproximativ 2 ori mai repede decât media globală. Căldura extremă a fost asociată cu mai multe decese în ultimele zile. Printre victime se numără un muncitor agricol de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani din Lombardia, ambii afectați în timp ce lucrau în condiții de temperaturi ridicate. Un agent de pază din Bologna ar fi murit de asemenea după ce a suferit o afecțiune provocată de căldură în propria mașină. Seceta agravează situația în nordul Italiei. În Valea Râului Po, peste 100 de localități din Piemont și Lombardia, se confruntă cu probleme de aprovizionare cu apă, iar unele comunități sunt alimentate cu ajutorul cisternelor. Meteo. Anunțăm prognoza de weekend, 8-9 august pentru capitală. Sâmbătă scăpăm parțial de canicula extremă, dar atmosfera devine instabilă. Maxima zilei va atinge 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, norii se adună și cresc șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord. Peste noapte, cerul devine parțial noros, cu o minimă de 19 grade Celsius, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 9 august, vremea se îndreaptă complet și devine ideală pentru plimbări. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va fi extrem de plăcută, situându-se în jurul valorii de 28 de grade. Noaptea va duce un aer curat și răcoros, cu termometrele coborând până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Cap, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Aripile Vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale până la 7,5% anual. Potrivit instituției, decizia a fost luată pe fondul evoluției ascendente a inflației și a necesității menținerii unei politici monetare restrictive. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Executiv al BNM în cadrul ședinței din 6 august. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 9,5% anual, iar rata aplicată operațiunile la 7,75%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 5,5% anual. Nivelurile rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Banca Națională motivează decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, menționând că rata inflației este estimată să continue să crească până la sfârșitul anului. Potrivit prognozelor actualizate, inflația va reveni intervalul ținte al BNM abia în trimestrul al treilea din 2027. BNM susține că majorarea ratei de bază va consolida măsurile de combatere a inflației și va contribui la ajustarea treptată a condițiilor monetare. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar media trimestrului al doilea a ajuns la 6,68%. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a serviciilor de transport pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru 2026 și 2027, BNM estimează o inflație medie anuală de 7,2% și respectiv 6,2%. Instituția avertizează că riscurile rămân ridicate fiind influențate de evoluțiile regionale, prețurile la energie, condițiile meteorologice, ajustările tarifare și incertitudinile privind producția agricolă. Coletele comandate de pe platformele internaționale precum Temu, AliExpress sau Trendyol ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxare dintre coletele comandate din străinătate și produsele vândute de comercianții locali. Șeful executivului a precizat că noul mecanism va fi complet automatizat. Potrivit premierului, măsura urmărește să reducă diferențele de tratament fiscal dintre comerțul local și produsele comandate online în afara țării. El a argumentat că statul nu poate combate evaziunea fiscală și sprijini producătorii autohtoni dacă importurile prin colete continuă să beneficieze de condiții mai avantajoase. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice, după care va fi examinată de guvern și transmisă Parlamentului. Autoritățile nu vor introduce TVA la procurarea automobilelor noi potrivit proiectului politicii fiscale pentru anul 2027 prezentat de premierul Vasile Tofan. Totuși, acciza pentru mașinile cu motoare, cu ardere internă și cele hibride va crește cu 10%, iar în premieră va fi introdusă o acciză și pentru automobilele electrice. Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu este încă pregătită pentru declararea valorii reale a automobilelor la vamă, însă trecerea la acest mecanism de aplicare a TVA va fi inevitabilă în context procesului de integrare europeană. Întrebat despre valoarea accizei, Tofan nu a oferit o cifră exactă. Tot autoritățile au anunțat că propun majorarea cu 20% a accizei aplicate motorinei. TVA la importul automobilelor ar urma să fie introdus de la 1 ianuarie 2027. În același timp, autoritățile intenționau să reducă accizele astfel încât mașinile să nu fie supuse simultan unei taxe pe valoare adăugată și unor accize ridicate. Meteo. Anunțăm prognoza de weekend, 8-9 august, pentru capitală. Sâmbătă scăpăm parțial de canicula extremă, dar atmosfera devine instabilă. Maxima zilei va atinge 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, norii se adună și cresc șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord. Peste noapte, cerul devine parțial noros, cu o minimă de 19 grade Celsius, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 9 august, vremea se îndreaptă complet și devine ideală pentru plimbări. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va fi extrem de plăcută, situându-se în jurul valorii de 28 de grade. Noaptea va duce un aer curat și răcoros, cu termometrele coborând până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.ro.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Vreau acum cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

Aquarel FM. Aquarel. Like a breath.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la Fă. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale până la 7,5% anual. Potrivit instituției, decizia a fost luată pe fondul evoluției ascendente a inflației și a necesității menținerii unei politici monetare restrictive. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Executiv al BNM în cadrul ședinței din 6 august. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 9,5% anual, iar rata aplicată operațiunile la 7,75%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 5,5% anual. Nivelurile rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Banca Națională motivează decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, menționând că rata inflației este estimată să continue să crească până la sfârșitul anului. Potrivit prognozelor actualizate, inflația va reveni intervalul ținut al BNM abia în trimestrul al treilea din 2027. BNM susține că majorarea ratei de bază va consolida măsurile de combatere a inflației și va contribui la ajustarea treptată a condițiilor monetare. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar media trimestrului al doilea a ajuns la 6,68%. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a serviciilor de transport pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru 2026 și 2027, BNM estimează o inflație medie anuală de 7,2% și respectiv 6,2%. Instituția avertizează că riscurile rămân ridicate fiind influențate de evoluțiile regionale, prețurile la energie, condițiile meteorologice, ajustările tarifare și incertitudinile privind producția agricolă. Coletele comandate de pe platformele internaționale precum Temu, AliExpress sau Trendyol ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxare dintre coletele comandate din străinătate și produsele vândute de comercianții locali. Șeful executivului a precizat că noul mecanism va fi complet automatizat. Potrivit premierului, măsura urmărește să reducă diferențele de tratament fiscal dintre comerțul local și produsele comandate online în afara țării. El a argumentat că statul nu poate combate evaziunea fiscală și sprijini producătorii autohtoni dacă importurile prin colete continuă să beneficieze de condiții mai avantajoase. Reforma politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supusă consultărilor publice, după care va fi examinată de guvern și transmisă Parlamentului. Autoritățile nu vor introduce TVA la procurarea automobilelor noi potrivit proiectului politicii fiscale pentru anul 2027 prezentat de premierul Vasile Tofan. Totuși, acciza pentru mașinile cu motoare, cu ardere internă și cele hibride va crește cu 10%, iar în premieră va fi introdusă o acciză și pentru automobilele electrice. Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu este încă pregătită pentru declararea valorii reale a automobilelor la vamă, însă trecerea la acest mecanism de aplicare a TVA va fi inevitabilă în contextul procesului de integrare europeană. Întrebat despre valoarea accizei, Tofan nu a oferit o cifră exactă. Tot autoritățile au anunțat că propun majorarea cu 20% accizei aplicate motorinei. TVA la importul automobilelor ar urma să fie introdus de la 1 ianuarie 2027. În același timp, autoritățile intenționau să reducă accizele astfel încât mașinile să nu fie supuse simultan unei taxe pe valoare adăugată și unor accize ridicate. Anunțăm prognoza de weekend, 8-9 august, pentru capitală. Sâmbătă scăpăm parțial de canicula extremă, dar atmosfera devine instabilă. Maxima zilei va atinge 30 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, norii se adună și cresc șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord. Peste noapte, cerul devine parțial noros, cu o minimă de 19 grade Celsius, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 9 august, vremea se îndreaptă complet și devine ideală pentru plimbări. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va fi extrem de plăcută, situându-se în jurul valorii de 28 de grade. Noaptea va duce un aer curat și răcoros, cu termometrele coborând până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

făcut din nou să simt, mai aruncat în aer. Mai dat foc la suflet ca la un stoc de paie. Mai decupat din lumea în care trăiam, mai găsit liniștea și aruncat-o peste geam.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

până la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
0: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.